kaini yang ku mawung ni pun sibu bibi ribi awaba pumbadagi yang hanbi ribi kok hanbi ribi he ima manipur chinglon kayana taibangi awaba kaya thatbi ribi laisem dongsem ahanbi hanna sembi konaloi bini he ima laibak manipur

0: 哎妈，哈哈哈，那不成了那不的，那得的呢，可能都你打。
1: 哎妈，可是，现在那么晒累的还被打。
0: 会你打。
1: 阿杜的，哎个晒累那么扛起，为那黑的皮克给打。
0: 皮克是皮克是打。
1: 嘿，不到唐人过来来，那奶奶不到给阿先把那苏麦的喂了不的，我是。那苏吉萨雷皮阿西布，坦巴玛吉玛盖达，坦那尤汉比尤哥来宁头，萨雷皮阿是黑的冷克个。
2: 该呀阿的宁提着克拉巴香楼，努拉香楼乌拉冈，巴康塔莫伊那格里吉坦利巴，努拉萨克恩比伊内玛扎。Pakhang oi ba ehak pu kari sin tha pang jau ge.
1: Pakhang maha pu uba magta da nurai gi samu hak zang se. Khung da gi na ton pao ba tu zung li ba sin kari gi na. Ae gi khom len mang lan za da u ki ba tam ba du. Se na trane ma ne da.
2: Tak pi ga da ba sin tha di tak pi da. Nura mit pham hong dana asum tumin laibi babu kari matau kaubagi
1: nasal loibi ai haki hange li sau ti
2: kari hai
1: lem lai nga su phangam de hange namuk ta sambi u ga ba
2: hange li chau te khre hai ba kadai kadai e is sidi karam tau ni o hinung da tari ba hange mate asina hekta posila Aduga, lang thori sina unchi lage. Singar di arane. Sese, lobiro. Lemda yamna phabiyo. Adudi, pakhang amu khongdo jakhragi.
1: Ngai biko.
2: Kari.
1: Nurawe biye haki matik sabak khongadi leizade.
2: Kari, khonga.
1: Se. Nuzawai bina pamuna thamzaba parei se khongawai na lobiu.
2: Parei.
1: Ngasi koro nong dagi ibudau thangjing mahakna nura pakhangani bu seng lau sakhang na hanbir. Adum nadi oiraga pakhangi koloi minglen bu nurawai bie ngonda iawa pigai amukta seng biu gaba.
2: Tabiu leirang sakhen bi. Palim panthau lai jadri. Sajik matung in kari. Panthogi ming lendi. Kuntau remba. Apok pi palemgi koloina. Liklaino.
1: Liklaino.
2: Pakhang laibak thibadi. Laira lamja. Hauba koloi ming gaujai.
1: Hauba.
2: Pakhangi yawa pigai seng lavanina. Nurasu yawa pigai seng biro. Panthau kanagi mamomnu. Palem kanagi lairangnu. Nuragi koloina kari kawibagi.
1: Kegi moirang ning thogi asanba panthau huining sombagi amatta pokpi mamom loi
2: panthau huining
1: pale mi ma pokpi tonu wayen sumbigi ayu kinakoro oi numidangi na thaza oiri bi nurai ai thing konu haina koloi jai
2: oi sidi on thokna ning thi jakre da adudi kari gumba korau da nura pakhang unakisi ngasi gi di pakhang amuk khongdoi jakragi
1: Nana oi bi ei khoi su lam le lok tak pat asida ngai ha lem lei ngami tam ja ho ki
2: lai bi ho ro ko ine ma cha
1: lai ja ho ra ge pa mu ba